Alle der besiv alle timerne dine. Bunke til kassina. Pardo, pardo, kikido, kæ. Alle der besiv alle timerne dine. Bunke til kassina. Pardo, pardo, kikido, kæ.